0: No.
1: Știrie hiti brez prekinitev. Veliko glasbe, manj govora. Radio Robin.